0: ya ta barbare ya rushe ya ruguje muna neman gyara
1: menene baba
0: dan
1: baba
0: zumunci ne babu zumunci
1: to me mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana sauki domin kuwa na ji aka ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunanin ta inda ta kammala wani kundin ta na taken suna zumunci